0: شنوندگان گرامی و همراهان گرامی سلام، خرسندیم که با پیشکش کردن یک برنامه تازه رادیو هندوکش و هندوکشخک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس میزبان شما هستیم. برنامه امروز مورخ 2 ماه اگست 2026 مصادف است به 1405 خورشیدی. برنامه امروز که طبق معمول به میزبانی من حمید پژمان و تیم نشراتی ما شامل بانو صدیقه زاهل، بانو زهره رحمانی، بانو سعدیه زاهل و آقای نسیم شفق آماده شده است، شامل تازه ترین رخدادهای خبری افغانستان و جهان، گزارشات خبری، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی است. در این برنامه ما تازه ترین پارچه های موسیقی افغانی را نیز برای شما برگزیده ایم. پس برنامه امروز را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم که توسط همکارم صدیقه زاهل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین رخدادهای افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. نخست سرخط اخبار. نگرانی یونما از افزایش بازداشت و حمله به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، افزایش سیاهین از جاذبه های توریستی در افغانستان و اقدام امارات متحده عربی برای جلب سیاهین به آن کشور. تفصیل اخبار. یونما یا هیئت دفتر معاونت بین المللی می گوید که سانسور و حمله به خبرنگاران در حال افزایش است. یونما هشدار داده است که خبرنگاری در سراسر جهان با فشارهای بی سابقه روبرو است و سانسور، افزایش حمله ها علیه خبرنگاران، گسترش اطلاعات نادرست تولید شده با کمک هوش مصنوعی و کاهش حمایت از رسانه های مستقل، آینده روزنامه‌نگاری آزاد را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. یونما در گزارشی که با حمایت یونسکو تهیه شده اعلام کرد که این گزارش بر پایه تازه‌ترین یافته‌های علمی، نقش حیاتی ژورنالیسم آزاد را در اطلاع رسانی، تقویت شفافیت، مبارزه با فساد و مدیریت بهتر بحران‌ها برجسته می‌کند. این نهاد تأکید کرده است که تضعیف رسانه‌های مستقل منافع عمومی و دسترسی شهروندان به اطلاعات قابل اعتماد را به خطر می اندازد. ادامه اخبار از افغانستان. یک گزارش تازه از افغانستان حاکی است که سالهای گذشته 10,000 سیاهین از افغانستان بازدید کرده است. تولونیوز از قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در سال گذشته 8 میلیون گردشگر داخلی و 10,000 گردشگر خارجی از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی افغانستان دیدن کردند. به گفته این وزارت، برنامه های برای معرفی بهتر ظرفیت های گردشگری و توسعه این صنعت در دست اجراست. سخنگوی آن وزارت گفت در بخش توریسم و هتلداری سال گذشته 10 تن شاگردان را فارغ داده و این تعداد به 150 نفر افزایش یافته است و با وزارت تحصیلات عالی در هماهنگی دانشکده های توریسم و هتلداری در دانشگاه های دیگر کشور نیز فعالیت دارند. اخبار را با خبر در مورد هشدار آلمان در استفاده از هوش مصنوعی پیگیری می کنیم. مقام های آلمانی هشدار می دهند که هوش مصنوعی نقش فزاینده را در سوی استفاده جنسی از کودکان دارد. با گزارش یورونیوز، هولگر مونش، رئیس اداره پلیس جنایی فدرال آلمان می گوید که سوی استفاده جنسی از خردسالان به گونه فزاینده به حوزه دیجیتال منتقل می شود و آمار کلی را افزایش می دهد. اداره پلیس جنایی فدرال آلمان در یک گزارش تازه گفته است که در مجموع 20,051 خردسال در سال گذشته میلادی در آلمان قربانی از سوی استفاده جنسی شدند که یک افزایش زیاد را نشان می دهد. وزیر داخلی آلمان این رقم را به گونه نگران کننده بالا خوانده است. اخبار را با یک خبر جالب ادامه می دهیم. دبی برای جبران زیان گردشگری پس از تنش‌های منطقه‌ای به دعوت کنندگان مسافر 700 یورو پاداش می‌دهد. با گزارش یورونیوز، وزارت اقتصاد و گردشگری دبی برای رونق دوباره صنعت گردشگری که تحت تأثیر ماهات تنش و درگیری در منطقه قرار گرفته است، طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن ساکنانی که بستگان یا نزدیکان خود را برای سفر به این شهر دعوت می کنند، حدود 700 یورو مزایای گردشگری دریافت خواهند کرد. این وزارت طرح را به عنوان دعوت به دبی راندازی کرده است تا ساکنان این شهر را به سفیران شهر تبدیل کند و آنها را به دعوت از نزدیکان خود برای سفر به دبی تشویق کند. این طرح تا پایان ماه اکتبر ادامه خواهد داشت. با آخرین خبر این که ایتالیا نخستین مرکز درمان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را راندازی کرد. یورونیوز گزارش می دهد این ابتکار که توسط شهرداری فلورانس در ایتالیا و مؤسسه تعاونی به نام ریتو پلاس پیش برده می شود، نخستین تلاش در ایتالیا است برای مواجهه با پدیده اعتیاد به جهان دیجیتال که پیش از همه جوانان را درگیر می کند و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را به امراه دارد. یک مقام این دفتر توضیح می دهد فناوری های دیجیتال بخشی از زندگی روزمره دختران و پسران است و یک فرصت فوق‌العاده به شمار می رود. درست به همین دلیل ما موظفیم آنها را به سمت استفاده هرچی آگاهانه تر همراهی کنیم و کمک کنیم میان زمانی که در اینترنت می گذرانند تعادل پیدا کنند. در ادامه رویکرد استرالیا و فرانسه از هفته گذشته نخستین کشورهای اروپایی معرفی شدند که ممنوعیت استفاده شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 15 سال را معرفی کرد، مقرراتی که از ماه سپتامبر اجرایی می شود. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری این ساعت، موفق باشید.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و ارجمنده مقیم سوئیس و هموطنان گرانقدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان با پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. با شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: بہت شکر و امتنان از سحر لیول.
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار بر روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 مصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

دوستان فرهیخته، شما شنونده تازه ترین برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش غک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس هستید. این برنامه به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و به ساعت 4:30 به وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر می رسد. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید، زینت بخش آغازین قسمت برنامه ما نشر یک پارچه شعر زیبا است که تا لحظات دیگر به نشر می رسد. در برنامه امروز همچنان مصاحبه جالبی داریم با قای ضیا رشیدی، هنرمند پرتلاش افغان که تازه ترین پارچه موسیقیش را طور توها به رادیوی ما فرستادند. تا لحظات دیگر آقای رشیدی در مورد این آهنگ توضیحات می دهند. همچنان در برنامه امروز مصاحبه های جالب با سایر هنرمندان موسیقی برای شما برگزیده ایم که امید تا پایان برنامه با ما باشید.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی. شما شنونده تازه ترین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش هستید. رخدادهای فرهنگی را با خبرهای فرهنگی داخل افغانستان آغاز می کنیم. نمایشگاه سه روزه هنر نقاشی زیر عنوان نقاشی خاموش در مرکز شهر غزنی گشایش یافت. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی گفته است که این نمایشگاه با همکاری نگارخانه هنری آتلن و مرکز آموزشی آریانا برگزار شده است. در این نمایشگاه 500 اثر نقاشی به نمایش گذاشته شده است که با استفاده از قلم و رنگ و روغن خلق شدند. برگزار کنندگان این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را تشویق هنرمندان و رواج هنر نقاشی در جامعه عنوان کردند. ادامه اخبار فرهنگی با خبرهای از جهان سینما. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش خود در سینماهای امریکا و جهان حدود 264 میلیون دلار فروش کرد. استودیوی یونیورسال اعلام کرد که از این رقم حدود 124 میلیون دلار مربوط به فروش در امریکا و کانادا بوده است. این فیلم که اقتباس از منظومه حماسی هومر، شاعر یونان باستان است. داستان فیلم سفر پرخطر او برای بازگشت به خانه پس از جنگ تروا را روایت می کند. اودیسه نخستین فیلم نولان پس از اوپنهایمر است. فیلمی که در سال 2023 برنده چندین جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد. در خبر دیگر از جهان سینما بشنوید که هیئت برگزار کننده جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس از آخرین رمان نویس سینمای آمریکا تقدیم کرد. نقل از هالیوود ریپورتر جشنواره لوکارنو 2026 از جیمز گری به عنوان آخرین رمان نویس بزرگ سینمای آمریکا با اهدای جایزه پلنگ افتخاری تجلیل می کند. مدیر هنری این جشنواره با اشاره به فیلم های وی از آنها به عنوان مجموعه غنی از آثار یاد کرد که باستابی از پراگندگی قومیت های مذهبی، فیلم نوار ادبیات روسیه و آمریکای شمالی است. گری قرار است این جایزه را 9 اگست در میدان بزرگ لوکارنو شهر سوئیسی دریافت کند. در همین حال جشنواره فیلم شانگهای برندگان این دوره را انتخاب کرد. قمارباز برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد. شبنم قربانی برای بازی در فیلم سینمای قمارباز با کارگردانی محسن بهاری موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد. و آخرین خبر فرهنگی در خصوص هنر سینما این که دو فیلم از سینمای غیر رسمی ایران در 83 جشنواره ونیز حضور یافت. جشنواره فیلم ونیز اخیراً اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش‌های مختلف 83 دوره‌اش را اعلام کرد. در سینمای ایران دو فیلم بلند در دو بخش مسابقه به نمایش درآمد. از جشنواره ونیز به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمای دنیا یاد می‌شود و در کنار جشنواره‌های کان، برلین، لوکارنو، ساندنس و تورنتو از مهمترین رویدادهای سینمای سال محسوب می شود. امسال فیلم کمینور ساخته علی عسگری با عنوان محصولی از ایران، سوئیس، ایتالیا، کانادا و ترکیه یکی از 20 فیلم انتخاب شده برای نمایش در بخش مسابقه ونیز است. اخبار فرهنگی را با خبر جالب آمادگی دختران زیبای افریقایی برای شرکت در ملکه زیبایی جهان ادامه می دهیم. دوشیزه های جوان و زیبای کشورهای افریقایی جهت شرکت در مسابقه دختر زیبایی خود را کاندید کردند. بر اساس گزارش های منتشر شده افریقای جنوبی برندگان رقابت های ملی زیبایی خود را برای سال 2026 معرفی کرده است و دو نماینده این کشور برای مسابقات جهانی انتخاب شدند. روماندا هومبیر که قبلا عنوان دوشیزه جهان آفریقای جنوبی را به دست آورده بود یکی از کاندیدان است. همچنان باجولیسیا نیز با عنوان دوشیزه یونیورس افریقای جنوبی انتخاب شده است. رواندا قرار است از افریقای جنوبی در مسابقه دختر زیبایی سال که همه ساله در ویتنام انتخاب می شود شرکت کنند. باجا بولیس اتلا نیز نماینده این کشور در مسابقه مس یونیورس سال 2026 که قرار است در سنخان پروتوروکو برگزار شود شرکت می کند. این دوره 73 دوره یا مسابقات دوشیزه جهان خواهد بود و جشن 75 سالگرد تأسیس این رقابت نیز همزمان برگزار می شود. سال گذشته سوچاتا چوانسکری از تایلند به عنوان دختر شایسته سال 2025 انتخاب شده بود. و آخرین خبر فرهنگی جالب این که در یک اقدام غیر معمول اتریش سرانجام خانه محل تولد هیتلر را به پاسگاه پلیس تبدیل کرد. رادیو فردا گزارش داد. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام های این کشور گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محل برای تجمع نیونازی ها و دیگر راستاگرایان افراطی است. شهردار برانوم شهری در نزدیک مرز آلمان که زادگاه هیتلر در آن قرار دارد. در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می بخشد و شاید اندک آرامش نیز برای مردم برانو به همراه داشته باشد. وزیر داخلی اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود.

با دوستانه فریخته. بخاطر داشته باشید که ما جهت خوشی خاطر شما در این برنامه یک ساعت موسیقی زیبای افغانی را نیز در این برنامه گنجانیده ایم تا رضایت خاطر شما فراهم گردد.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو و هندوکش هندوکش خک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پژمان با تیم از همکاران ما با پیشکشین برنامه یک ساعته باز هم میزبان شما هستیم.

0: د هنرمن ژغ د هندوکش ژغ له رادیو پروگرام څخه رادیو برن صدای هنرمند برنامه برای هنرمندان عرصه های مختلف از نشرات رادیوی آوای هندوکش از طریق رادیو برن
1: سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان رادیوی هوای هندوکش و جناب امی جان پیمان عزیز هم از یای رشیدی هستم یکی از هنرمندان شما باید گفت که سلسله همکاری های هنری من با جناب امی جان پیمان همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت آهنگ مبتلای غربت هم که به شما عزیزان از طریق رادیوی هندوکش البته نشر میشن یکی از کمپوزای آخر ماست که البته شاعر از این جناب حبیب جان سادات هستن باید گفت که موزیک لایف ثبت شده در ضمن باید گفت که در همی آخر البته کمپوزای زیاد را ساختیم که بعدا تقدیم شما ایزان از طریق رادیوی هندوکش و از طریق جناب حبیب جان پیمان تقدیم خواهد شد نشر خواهد شد موفقیت های بزرگ و بزرگ برای امی جان پیمان و همچنان برای شما شنوندگان این رادیوی موفق آرزو میکنم. تشکر.

0: د سپورت نړۍ
1: جهان ورزش
2: شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان، منطقه و جهان با من نسیم شفق از برنامه رادیویی آوای هندوکش هستید. رخدادهای ورزشی را با خبرهای ورزشی داخل افغانستان آغاز می کنیم. 19 دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان با حضور 209 ورزشکار از 21 ولایت کشور در جمنازیم 500 نفری اداره ورزش کشور برگزار شد و با انتخاب 110 ورزشکار برای تیم‌های ملی به پایان رسید. این رقابت‌ها در دو بخش پرورش اندام و فیتنس و در کاتگوری‌های مختلف وزنی برگزار شد. در پایان 60 ورزشکار در بخش فیتنس و 50 ورزشکار در بخش پرورش اندام برای عضویت در تیم‌های ملی انتخاب شدند. در این رقابت‌ها گلاجان ورزشکار پرورش اندام از ولایت کابل عنوان مستر افغانستان و قهرمانی بخش عضلات سنگین وزن و مرید سروری دیگر ورزشکار ولایت کابل در بخش عضلات به مقام نخست دست یافتند. در خبر ورزشی دیگر از کرکت افغانستان بشنوید که کرکت بورد افغانستان پس از استعفای حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی در مسابقات تست و یک روزه بین المللی رحمت شاه زرمتی بازیکن با تجربه تیم ملی را به عنوان کاپیتان در هر دو فرمت تعیین کرد. رحمان الله گربز نیز به حیث کاپیتان دوم در هر دو فرمت گماشته شده است. مسئولیت کاپیتانی تیم ملی به حشمت الله شهیدی در تاریخ 31 ماه می سال 2021 سپرده شده بود. او نخستین سلسله مسابقات خود با عنوان کاپیتان را در ماه جنوری 2022 با پیروزی در برابر هالند آغاز کرد، اما چند روز پیش از این مسئولیت استعفا داد. کاپیتان پیشین تیم ملی برای نخستین بار افغانستان را به جایگاه هفتم رده بندی جهانی مسابقات یک روزه بین المللی رساند که این نیز یک موفقیت و دستاورد بزرگ به شمار می رود. ادامه رخدادهای ورزشی داخل افغانستان با خبر تأثیر آور درگذشت نوید پوپل، یک ورزشکار و رئیس فدراسیون ورزش‌های هوایی افغانستان ادامه می یابد. مسئولان اداره ورزش افغانستان تایید کردند که نوید پوپل در جریان تمرینات این رشته ورزشی در ولایت بامیان جان باخته است. با گفته مسئولان، آقای پوپل در سالهای اخیر رهبری فدراسیون ورزش‌های هوایی افغانستان را بر عهده داشت و در توسعه این رشته ورزشی فعالیت می‌کرد. و در خبر کوتاهی دیگر از داخل افغانستان بشنوید که مسابقات لیگ

جام جهانی 2026 زمزمه های برگزاری جام جهانی 2030 با حضور 64 تیم به گوش می رسد. الخاندرو دومینس یک مقام فیفا در پیام این تغییر ساختاری را به 100 سالگرد این تورنمنت نسبت داد که می تواند چهره فوتبال جهان را دگرگون کند. جام جهانی فوتبال 2030 تورنمنتی است که به مناسبت 100 سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی به شکل بی سابقه در 6 کشور برگزار خواهد شد. دیدارهای 2030 قرار است با برگزاری دیدارهای افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه آغاز شود و سپس ادامه مسابقات در اسپانیا، مراکش و پرتغال برگزار شود. تصمیمی که برای گرامی داشت 100 سال اولین دوره جام جهانی گرفته شده است. جام جهانی 2030 از 8 جون تا 21 جولای برگزار خواهد شد. در همین حال پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 فیفا بهترین های ورزش فوتبال را شناسایی کرد. به اساس رأی فیفا پاو کوبارسی مدافع 19 ساله این تیم به عنوان بهترین بازیکن جوان این رقابت ها انتخاب شد و جایزه پسر طلایی جام جهانی را به دست آورد. رودری کاپیتان تیم ملی اسپانیا پس از نقش کلیدی در قهرمانی تیمش در جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن مسابقات انتخاب شد و توپ طلایی این دوره را به دست آورد. این هافبک اسپانیایی پیش از این توپ طلایی فرانس فوتبال 2024 و توپ طلایی یورو 2024 را نیز کسب کرده بود. در همین حال کیلیان امباپه آقای گل جام 2026 و بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته شد. مهاجم تیم ملی فرانسه با وجود شکست تیمش در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 مقابل اسپانیا در دیدار رده‌بندی هم موفق به گلزنی شد تا بدین ترتیب نام خود را در تاریخ این مسابقات جاودانه بسازد. و آخرین خبر ورزشی نیز در مورد امتیازات تیم‌های شرکت کننده و قهرمان در مسابقات جام جهانی فوتبال 2026. جام جهانی 2026 با مجموع 871 میلیون دلار پرداخت به 48 تیم حاضر رکورد بزرگترین جایزه نقدی تاریخ جام جهانی را به ثبت رساند. این رقابت ها که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار شد باعث شد فیفا نزدیک به 1 میلیارد دلار بابت جوایز نقدی و هزینه های دیگر به فدراسیون های فوتبال شرکت کننده پرداخت کند. قهرمان مسابقات یعنی اسپانیا در مجموع 51 میلیون دلار جایزه دریافت کرد. فدراسیون فوتبال اسپانیا قصد دارد این مبلغ را برای توسعه فوتبال پایه و همچنین پاداش به افرادی که در قهرمانی این تیم نقش داشتند هزینه کند. فیفا به هر یک از 48 تیم حاضر صرف نظر از جایگاه نهایی جایزه پرداخت کرد. تیم هایی که در مرحله گروهی حذف شدند هر کدام 10 میلیون دلار جایزه گرفتند. تیم های حذف شده در مرحله 1/16 نهایی 32 تیم پایانی مانند آلمان 12 میلیون دلار دریافت کردند. حضور در مرحله 1/8 نهایی نیز 16 میلیون دلار جایزه داشت. راهیابی به مرحله 1/4 نهایی نیز برای هر تیم 20 میلیون دلار درآمد به همراه داشت.

شنونده های گرانقدر، برنامه یک ساعته رادیوی هوای هندوکش شاه هندوکش خک برنامه ذوقی معلوماتی و فرهنگی است که به هدف خدمات فرهنگی به شما شنوندگان گرانقدر به نشرات آغاز کرده است. پس لطفاً نظریات و انتقادات سالم و سازنده خیش را در جهت بهبود نشرات این برنامه با ما شریک سازید. لطفاً با تماس های تلفنی، ارسال ایمیل ها و گذاشتن پیام هایتان در صفحه فیسبوک وایس آف هندوکش یا هندوکش خک ما را در جهت بهتر شدن این برنامه یاری رسانید. شما همچنان می توانید موسیقی دلخواه خیش را از طریق این برنامه فرمایش داده و از طریق برنامه یا هندوکش بشنوید.

شنونده های گرانقدر، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غگ از رادیو برن از کشور سوئیس هستید. برنامه های ما را به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر روی موج 95.6 از طریق FM شنیدن می توانید.

یک ساعت نشرات برنامه آوای هندوکش به تمنای صحت و سلامتی تک تک شما شنونده های گرانقدر با میزبانی حمید پژمان به پایان میرسد. باید داشته باشید که برنامه بعدی ما باز هم با مطالب تازه خبری از افغانستان و جهان همراه با موسیقی دلپذیر افغانی به نشر میرسد. تا اندم شما را به خداوند یگانه میسپاریم و برای شما طول عمر با سعادت آرزو داریم.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بین از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر میرسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در اینجا به پایان میرسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.